0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, kako ste?
2: Da smo bolje ne bi valjali.
1: Da smo sa tim izrekama
2: kako
1: krenuli.
2: Kako volim to kad me neko pita. Yes. Kako mrtvi, ja sam dobro.
1: Da.
2: Pa onda, znaš, kao kako si, da je bolje ne bi valjalo.
1: Da je bolje ne bi valjalo, kako je. Uvek može gore.
2: Da, pa kaže, kako si, kako ja hoću dokle mogu. Ne znam, znate te?
1: Naravno da znam, sam, ne, bukvalno ja ih obožavam, ali ne mogu da, ne mogu da zapamtim sve, bravo, pa znaš.
2: Jer kad zapamtiš, onda je jako nezgodno.
1: Jeste, kad zapamtim, onda...
2: Onda je bez zeza skroz. Kako ste ljudi vi, evo?
1: Pa ja sam strava, ne znam, nisam se nešto naspavala iskreno, ne znam za vas, da li imate problem da legnete ranije ili nemate, ja malo imam, tako da nisam nešto previše naspavana, ali ajde, da ne bi mucala i ovdje mumlala, da mi popijemo jednu kaficu pa dođemo k sebi.
2: Može, s jednim dobrim ritmom.
1: Pharrell
2: Williams.
6: Sexy.
2: Nisam ja to Pharrell rekao.
1: Da.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Ovo je

0: mi radi ova pesma? Aventura Obsesion. Znači, šta mi radi ova pesma?
1: Šta ti radi? Iskreno, svašta.
0: Ovako, sve
1: jeste, igram. Migoljiš se.
0: Migoljim se,
1: kao igram. Kao da te svrbe leđa, znaš.
0: Tako je.
1: Igraš.
0: Ajde, si igramo malo, može?
1: Ajde, može uvek da si igram, ajde.
0: Dobro jutarnje, dileme. Dakle, ja vam dam dve opcije, vi birate jedno tako tri puta. Ništa strašno, neće da boli, može?
1: Uvek.
0: Ajde. Uštediti ili nagraditi sebe?
1: Nagraditi sebe.
0: No,
1: jedna nagradica uvek može da padne, što da ne?
0: Normalno, pa onda naručuješ online iz ovih radnji, ajde da nekim...
1: Ja sam se nagradila iz te radnje.
0: Da?
1: Juče. Koleginica mi je svedok.
0: Jete, ubodeš
1: povećali su neke takse. Ubodem ja sve, nije to problem, ja sam ti profesionalni nagradnik.

0: Joj.
1: Aha.
0: Pa ajde, ja ću ženski da izaberem ljubav, a ti kao muško izaberi karijeru. Možda se dogovorimo.
1: Biramo ljubav i širimo ljubav oboje ovoga jutra.
0: Da.
1: Volite se i neka neko voli vas. Sanja Marinković, gas.
0: Gas.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
1: Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Daj, daj, Shakira, Burna Boy.
1: Znate šta sam u fazonu daj, daj?
0: Šta?
1: Videla sam oglas za posao.
0: Nemoj da mi ideš, znači uhodali smo se 5 godina, radimo zajedno, nemoj, molim te.
1: Izvini, mislim da ćeš me podržati jer je ovo dream job. Ja sam mislila da je na radio ono posao i snova da će mi biti, ali kada sam videla oglas, odnosno ajde, online oglas, ajde, Snoop Dogg.
0: A, dobro.
1: Snoop Doggy Dogg, znate ko je Snoop Dogg?
0: Jasno, reper, onaj,
1: reper, crnatski kice, ono, znate ko je Snoop Dogg, sigurno, znate. Tako je, da. On je se razglasio.
0: Dobro.
1: Da traži radnika, pokreće biznis.
0: To ima ono da mu, da mu mota,
1: da mu mota
0: travo,
1: ne, da mu mo, ne.
0: Pa ima
1: ne
0: zaposlenog, to znam.
1: Ima, jel da?
0: Ima za to, da, za to zaposlenog.
1: Kako car, bra, znači on samo dream jobove.
0: Da, ima, ima dosta, ono 20 biznisa, šta je sad
1: eto,
0: smislio?
1: Sad je smislio sladolede i on traži čoveka koji će da putuje po svetu.
0: Dobro.
1: I da isprobava sladolede i da zapisuje ukuse, ukuse, šta je najbolje, koja je tekstura, koja je, koji je ukus, šta kako, za 30.000 dolara.
0: Što da bi on kao išao i...
1: Pa da bi on, verovatno, da bi probao, otkrili savršen recept i da, da bi napravili sladoled, da, i on traži čoveka koji će da ide i da probava sladolede i da zapisuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Koliko je plata?
1: 30.000 dolara, 30 pa soma. Čuješ? 30.000 dolara.
0: 30 soma?
1: Da.
0: Brate, olizo bi parket, bi mu govorio kakav je, kakav je ukus.
1: Volim ukus toga džona.
0: Znači, olizo bi kamen u svakom gradu, rekao bi, ovdje ti je kamen malo slan od morske vode. Znači.
1: Da.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Jao, kako su ti prelepe Lale i Ljiljani. Gde si ih kupila?
3: U cvećari Lilis na Novom Beogradu. Sve je domaće. Direktno iz plastenika Roland Blumen.
4: Roland Blumen. Vrhunske lale i ljiljani proizvedeni u Srbiji. Posetite cvećaru Lilis, Novi Beograd. Pozovite 069 132 5445. Roland Blumen. Kupujte domaće.
0: Marketing. Radio Bis. Radio 97.9. 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 45 sekundi.
3: Znači nije ni minut, nego je 8 sati i 45 sekundi.
2: Tako je.
3: Pa strava, iskreno. Baš si tačan kao BPM.
2: Tako je.

0: Vesti. TDI Radija.
1: 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine i zvanično su razrešeni odlukom vršioca dužnosti predsednice u Prištini Albuljene Hadžiju. Evropska unija je saopštila da je ta odluka nespojiva sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevom vladavine prava i da je suprotna principima multietičkog pravosuđa. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požare koji su izbili na planinama Stolovi i Goč. Kako se navodi u saopštenju, u ovim požarima nije bilo stradalih niti povređenih lica. Odbojkašice Srbije savladale su Grčku sa rezultatom 3-0 i plasirale se u polufinale evropskog prvenstva. Sledi let za Istanbul gde će se odigrati završnica takmičenja. Rival Srbije u osmom uzastopnom polufinalu na prvenstvima Evrope biće domaćin Turska ili Nemačka. Taj susret se igra u četvrtak od 18 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u planinskim predelima je jak, severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Normal, šta kaže sport? Isidore, si gledala nešto, pratila? Juče sam ti najavio šta će biti.
2: Pa da, malo sam pratila odbojkašice, zato što mislim kao, ajde, okej, okay, uvek je nešto se vrti oko sport, kao pa muškarci, moram da ispratim naše žene, pogotovo odbojku koju volim najviše, ovaj, srpske naše odbojkašice idu u Istanbul po medalju, što bi se reklo. Da, plasirale su se.
1: Polufinale na evropskom prvenstvu, da. Pobedili su Grčku 3-0 i čestitamo.
2: Bravo, bravo.
1: Vaterpolisti potonuli, braća.
2: Da, potonula ništa. Braća, nema veze.
1: Ništa, to
2: biće bolje.
1: To, ne, sad ćemo da gledamo samo devojke, nećemo gledati muškarce.
2: Da, da. Ma da žao mi, gledala bi ja vaterpolisti.
1: Pa zato ti kažem, trebala si da navijaš kad je bilo vreme, a ne sad. Ostalo sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: mislite prekinuo program, ono, ubogao mu se auto.
1: To je moj mozak u 8.36.
0: Tako je. Ajde, daj neku statistiku da malo razvrdamo taj mozak i da ga pokrenemo kao...
1: Ajde, da ne bi bilo tu, ja ću da vam dam sad statistiku, da vi malo razmislimo da ga razbudimo. Ajde.

0: kaže ovako, šta 17% ljudi najčešće pozajmi i nikada ne vrati? Šta?
1: Knjigu.
0: Knjigu?
1: Knjigu.
0: Bravo.
1: Znači, evo sad javno da kažem.
0: Bravo.
1: Nenade, vrati mi knjigu, inače ću ti doći na gajbu.
0: Da.
1: Sajnice, uvijek je kao pozivniš nekome, kao, ej, izvoli, kao...
0: Jeste, pročitaj, dobra je knjiga da ti preporučim ja.
1: Ja nikad ne znam da li ću opet da je kao kupim i da. Opet pročitam, ali hoću mi bude na stolici.
0: Jeste.
1: Znam da je dobro, hoću nekom drugom da dam, hoću da proširim.
0: Jeste, da.
1: Kupi knjigu, knjiga košta 1000 dinara, kupi je, vrati.
0: Da, jeste, istina, ali zajedno to je kad pozimiš iz biblioteki knjigu pa ne vratiš. To je druga priča. Ali svakako knjiga nije tačan odgovor, tako da morate da nam pišete na Viber na 069-3089-399 šta 17% ljudi najčešće pozajmi i nikad ne vrati.
1: Ajde. Počeli su ljudi da pišu, svaka čast, samo nastavite. Vidjet ćemo da će neko da potrefi. Talk to you.

0: Zena i statistika Isidora.
1: Ima statistikica. Malo pre sam vam postavili pitanje. Kaže, šta 17% ljudi najčešće pozajmi i nikada, nikada ne vrati?
0: Mnogo poruka je stiglo na Viber. Sad ćemo da pročitamo neke. Viber broj je 069-308-9399.
1: Lepo si to rekao. Ajde vidimo. Kaže, Nan, kaže, pozajmi, 17% ljudi pozajmi kišobran i niko nikad ne vrati kišobran.
0: Mi, što najgore, mi kupujemo kišobran.
1: Da. Kišobran skup, čoveče.
0: Skup, a mi ga zaboravimo negdje.
1: Kupila u knjižari kišobran 2500 bio, ja mislila da je 300 kinti.
0: Nekad
1: strašno.
0: Bilo. Nekad bilo.
1: Strašno.
0: Ajmo dalje, sad ljudi pozajmljuju, a ne vrate, koliko 17% ljudi?
1: 17% ljudi, evo kaže, Đarma upaljač.
0: Upaljač.
1: Upaljač, pa da, dobar primjer. Jeste,
0: baš dobar primjer. I bukvalno, izvini, ali možeš da mi vratiš moj upaljač?
1: Jeste, da. Da,
0: Miloš je napisao prezervativ.
1: Dobro, ja ne pozajmljujem, pa to se ne, kako da ga vratiš, izvini?
0: Mene sram, pritom da vratiš.
1: Kako da vratiš?
0: Baš je bezgodno vratiš, a i da pozajmiš, meni glupo da kupim na trafici.
1: Da,
0: daj ćete mi to i prezervativ. Šta kažete? Da, moraš se derati posle 5 puta. Prezervativ!
1: Da, jako čudno.
0: Ne bi to pozemljivao nekoga, to je stid malo neki.
1: Stid, a?
0: Pa nešto, ne umam da objasnim. Ajde, šta to se nam posto ljudi...
1: Čudi me da se vi muškarci stidite toga. Mislim da bi tražili na oglas. Ja možete da mi pozemite, pošto večeras ću ja da se ovajdim. To mi nekako više ima smisla, ali dobro nema veze.
0: Bravo.
1: Šta 17% ljudi najčešće pozajem i nikad ne vrati, da vidimo šta ste pisali, kaže, neko parče garderobe, kaže, kosta poverenja pozajmimo pa nam niko nikad ne vrati. Dobro, cigarete.
0: Pa ne možeš da vratiš to, da isto.
1: Pa da.
0: Ajde sad je tačan odgovor, mnogo niko poruka, ali niko nije.
1: Ne, 17% ljudi najčešće pozajmi hemijsku.
0: Hemijsku
1: olovku i niko nikad ne vrati.
0: To mi je vrhunski, ovo u bankama i opštinama zavalili su da ljudi uzimaju olovku i ono su vezali.
1: Jeste, vezali.
0: Sa katancem, razumiješ, ovo moraš šifru da bi uzao olovku. Okej, brate, imate milijon olovaka, neće, moraš svi da ih ukradimo.

Marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Prijatelju, ako radiš od 9, kasniš 3 minuta.
2: Dobro, bre, ima akademskih 15, prijateljice.
1: Prijateljice ili prijatelju, 3 minuta kasniš, pa ti sad misli neko opravdanje, nešto gužva u saobraćaju, je zvonio alarm, mačka se...
2: Nešto je bilo.
1: Omacila, ne znam.
2: Da, ima i toga, omace se često mačke.
1: Ima.
2: Mislim da je to razlog za opravdanje klasično.
1: Skroz. Zara Larsson, Crush.
2: Ajde.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: aj, aj, aj, aj. E, pre par dana, dobro, pročitam neki TikTok izazov u Španiji.
1: Okej, okay, u Španiji.
0: I bio sam uzmano, nećem radimo to u Španiji, onako mi je bez veze, mi je neko mi je gadno.
1: Dobro.
0: U suštini sad desilo, klinci na TikToku kao imaju izazov da vrše veliku nuždu u bazenu. I to im je kao festa, kao drop the bomb.
1: Drop the bomb u bazenu se unaređuju.
0: Da. I kao svi se prazni, kao oni su haha, oni su
1: snimaju ludi. Se verovatno, da. Ludi su, super, da. Bravo,
0: ja nisam
1: ludaci.
0: Htio to kao Španija, vamo tamo, ne mogu da pričam o tome, da. Baš mi bez veze. Međutim, juče se to izgleda desilo kod nas.
1: A misliš da zbog izazova ili neki virus u pitanju?
0: E ovako, sve kao a. Znači, bazen
1: kako je?
0: Nataš Majdanu.
1: I na kraju trt. Dobro.
0: Što se kaže? Bazen na Tašmajdanu, juče u 15:30, se ono ispraznio, bla bla, trvić, i sad svi su kao sramni TikTok izazov stigao u Srbiju, bazen na Tašu zatvorio jer se kupač unaredio zbog TikToka.
1: Da.
0: Ali oni stave upitnik, razumiješ?
1: Aha, kao da li.
0: Stave, kao da li je, nije, pa evo i ovdje ovaj naslov, kao da li se to neko unaredio, nije. Kao, svi pišu, kao pa jeste,
1: da li,
0: a nije.
1: Zbog izazova ili nije zbog izazova. Uglavnom, neko se uneredio pa se uneredio. Da. Znači,
0: ja ne znam šta je to. To treba majke mi na studiranje da ide.
1: Jeste, na studiranje. Nadam se će pošalju to na studiranje. To što, da vide to, da,
0: to što je on izbacio, to je on u stvari.
1: Tako je, da.
0: Jedno malo to.
1: Da.
0: I nemoj više to da radiš to.
1: Neće da rade, valjda. Još pred kraj sezone, stvarno.
0: Da, stvarno.

0: La tortura.
1: Lagana torturica sredom, četvrtkom ujutro.
0: Normalno.
1: Sredom, to je nazvani koji dan.
0: To, ćemo počitamo neke tweete.
1: Može, naravno. Ajde. Kako nećemo, naravno. Ja sam našla jedan, kaže ovako. Kaže, probudiš se 2 minuta pre alarma. I kod uopšte nisi spavao. Ceo dan ti fali tih 120 sekundi i sve ti ide naopako.
0: Yes.
1: A zar nije?
0: Jeste, onda kao, a mogu sam još, pa neki alarm.
1: Ukolno 2 minuta pred ti si u fazonu, a da, jel moguće se meni ovo dešava? Kao super što si ustao 2 minuta pred, inače, jel kao ajde.
0: Bez. Ja sam našao jedan tweet, onako malo čudan.
1: Dobro, ajde.
0: Kaže ovako. Au, majku, pa ko će da razume ove žene? Neki dan kaže, hoće bebu, danas viče na mene, odakle ti ta beba, vrati je gde si je našao. Ne može da razumeš žene
1: Bože
0: nikako.
1: Bože me sačuvaj, nema. Kako ti je čudan taj tweet.
0: Ne može da razumeš
1: uopšte. Jako čudan.
0: Hoćeš, nećeš, evo nabavio sam šta je.

0: bukvalno 3. septembar, sad već onako ide, ide, radi se, već nije naš, već kao četvrtak, kao petak, sad će vikend, kad će naš.
1: Da, mislim da su se čak i ovi poslednji ljudi koji su se odlučili za odmor u septembru, da se ono, polako vraćaju.
0: Da, da.
1: I mislim da ih je baš malo ostalo, tako da leto onako crpi
0: sve poslednje
1: energiju,
0: atome
1: da,
0: snage.
1: Da, da, mislim da smo baš došli na kraj i ovaj, tako da eto, vraćamo se obavezama.
0: Dan traje kraće, čini mi se.
1: Traje kraće, pa traje bukvalno pola devet, devet, sad već je ono 15 do 8 mrak.
0: Da, eto, iskoristite dan, kakav floskula glupa.
1: Jeste floskula, ali majke mi moje ljudi, bukvalno ja sam u fazonu, ne, nijedan dan neću biti kod kuće, znači svaki dan posle posla idem negde napolje, moram.
0: Čujemo se sutra od 7, ljubimo vas, čao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program,
2: TDI. Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A je li vi kao i ja kad gledam ovu vremensku prognozu iz dana u dan tražim makar tračak nade da će neko kao nazovi na oblačenje, makar letnji pljusak, nešto da se desi, a ono ništa. Nema kraja toplom vremenu, to je definitivno, i tako će biti i naredna nedelja, sve će biti ono 33, 4, 5 plus. Eto radosti za vas koji uživate u suncu. Novi Sad trenutno gledam 26, izmereno Beograd 24, u Nišu 21 stepen, a 10 je sati, dakle lepo smo počeli. Četvrtak je, to je ono što je super, imamo još sutra da odradimo ko šta ima pa smo lagani. Startujemo ritam dana, dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš sad pridružili. Manje priče, svakako više muzike i da bude ovo jedan dobar dan. Obrad vam pravi društvo, u nastavku slušamo The Colors i Italo Disco.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing. Radio BIS. 97.9 060 644 4789.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Jao, kako su ti prelepe Lale i Ljiljani. Gde si ih kupila?
7: U Cvećari Lilis na Novom Beogradu. Sve je domaće. Direktno iz plastenika Roland Blumen.
2: Roland Blumen. Vrhunske Lale i Ljiljani proizvedeni u Srbiji. Posetite Cvećaru Lilis, Novi Beograd. Pozovite 069 132 5445. Roland Blumen. Kupujte domaće.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 minuta do 11.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Što sam napravio ovu dramsku pauzu, a gledam na sat, ne umem da pročitam koliko ima sati. Ako ćete vi sad da idete na neki put, bukvalno sad idite jer su granice prazne. Sve, što je možda neverovatno, ali je tačno, nigde nikog nema. Izgleda da ste svi završili sa sunčanjem i osoljavanjem. E sad, ono što jeste da su se gužve sa granica samo selile u gradove, odnosno vratili ste se kućama. U Beogradu trenutno nije alarmantno, jutarnji špic prolazi polako, mada kraj nedelje se nazire, pa se svakako očekuje jači saobraćaj posle podne. Automoto Savez kaže dodatni oprez, naročito na deonicama na kojima su u toku radovi, i onda je tu izmenjen režim saobraćaja, pa eto da obratite dodatnu pažnju, naravno samo polako, bez stresa, koliko je to god moguće. Srećan put, pojačite radio. Još jednom dobar dan svima.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Tražio sam da vidim zašto se ovaj maraton zove Beogradska brza desetka, a to je samo zato što je teren ravan, ušće u pitanju, pa se brzo trči. Još kad dođu ovi iz Kenije, kako su ih najavili, elitni trkači, ima trka da se završi pre nego što i počne, s obzirom da oni trče ko blesavi. E sad u subotu, park prijateljstva na ušću i ove godine očekuje se preko 4000 učesnika, a kako kažu iz organizacije, bit će kvalitetno i trči se na 10 km. Treba istaći da u ovoj trci mogu da učestvuju i deca od 12 godina, samo moraju da imaju onu saglasnost roditelja, staratelja, pa se svakako onda očekuje i dobra zabava na stazi. Prijave su na sajtu Beogradskog maratona, a da znate i vi koji živite tu u blizini, verovatno će biti nekih izmena u saobraćaju. Što se trke tiče, počinje u subotu u 6.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 0606 444 789.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A što volim ove manifestacije još kad su džabe. A ako ste, ko ja, da niste ovog leta otišli u Italiju, Grčku i ostale Španije, pođite do Niša, tamo vas čekaju dani Mediterana ispred Beogradske kapije Niške tvrđave. Trajaće 3 dana, a svaki dan će biti posvećen jednoj zemlji, dakle Italiji, Španiji i Grčkoj. Posetioci će imati priliku da se upoznaju tamo sa istorijom određene države kroz hranu, muziku i određene radionice. Kuvari će predstavljati specijalitete mediteranske kuhinje tako što će ih praviti tamo na licu mesta, a tu je i program za decu, pa će najmlađi svakog dana od 12 sati moći da učestvuju u kreativnim edukativnim radionicama posvećenim kulturi mediteranskih zemalja, od izrade onih venecijanskih maski, pa ne znam, vajanje grčkih skulptura od gline i tako dalje. Biće tu i veliki maskembal, svakog dana biće izabran i nagrađen najbolji kostim, tako da imat ćete vremena i načina za razonodu. Pođite do Niša, ovi dani traju od 25. do 27. septembra.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 644 4789.

0: Маркетинг. Радио БИС. 97.9. Максима.
1: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 069 644 4789.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Meni kad nema Novaka, navijam za Alcaraza, a vi, samo mi nemojte reći da je Sinner vaš favorit i bit će sve okej. Okay. Alcaraz se plasirao u treće kolo US Opena, pobedio je Portugalca Jaimea sa 3-1, meč je trajao 2 sata i 41 minut, ali s obzirom na to da je Španac mlađani imao dobar oporavak jer je bio povredio ručni zglob i imao više mesečnu pauzu, dakle sredilo se. U trećem kolu će igrati protiv Yibing Vua, on je 113. na svetu, Kinez u drugoj rundi bio bolji od Duckworta sa 3-0, i inače to će biti njihov drugi duel međusobni. Prvi je normalno pripao Špancu, to je bio Šangaj 2024.

0: Mr. Know It All na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Gužva, gužva, pa i nije baš suštinski brzinski reality check. Horgoš, Miliman, broj auta, Preševo na ulasku u zemlju, isto manja gužva, ali nema čekanja duže od 10-15 minuta, recimo. Ovo ostalo je sve korektno na prelazima, da ne kažem prazno je. Isto što se Beograda tiče, manja gužva na autokomandi, ovo ostatak ok, Gazela tu i tamo, Brankov most čist. Agencija za bezbednost saobraćaja kaže da tokom ovih još prvih školskih dana, ali i tokom cele godine, obratimo pažnju naročito u zoni škole, bezbednost, saobraćeni propisi, da omoguće svakom detetu da bezbedno stigne do škole i da se vrati kući. Vi ne žurite, hidrirajte se, toplo je i danas, pojačite muziku, tu su samo hitovi.

0: omiljena muzika.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Jao, kako su ti prelepe Lale i Ljiljani. Gde si ih kupila? U Cvećari Lilis na Novom Beogradu. Sve je domaće. Direktno iz plastenika Roland Blumen.
0: Roland Blumen. Vrhunske Lale i Ljiljani proizvedeni u Srbiji. Posetite Cvećaru Lilis, Novi Beograd. Pozovite 069 132 5445. Roland Blumen. Kupujte domaće.
3: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: Vesti. Vesti. TDI Radija.
1: Na konferenciji Prva godina alimentacionog fonda nijedno dete ne sme da čeka, koje se održava u Beogradu, premijer Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. U toku je svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci. Skupštinski odbor za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je na današnjoj sednici dao saglasnost na predlog druge izmene finansijskog plana Fiskalnog saveta za ovu godinu. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne šesti parnični postupak protiv Vladimira i Miljana Kecmanović, roditelja dečaka KK, koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi i ranio još 6.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren u planinskim predelima i jak severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 2:04 i ovaj letnji dan, pošto su i dalje letnje temperature, maksimalna dnevna za danas do 33 stepena, započinjemo sa pravom letnjom Dolce Vitico. Dobar dan još jednom i dobro nam došli.

0: Kao svaka marketing Radio Bis 97.9.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

I da, to smo slušali u tačno 2 i 15 minuta. Vi slušate Teddy Radio, dobro nam došli. 3. septembar i danas je definitivno onaj dan kada ćemo čuti, čekaj šta, kako sad opet nije petak, kako još uvijek nije petak, ili poznat još i kao četvrtak, ali dobro, možemo svakako da ga ubacimo u grupu dražih dana u nedelji, jer je blizu vikenda, to čekamo, evo, polako. Tu smo evo još koji dan, tako da danas ćemo lagano, tu smo do 6 u Teddy kafeu, muzika je spremna i otvaramo popodne sa Sorry Papi, a ja ću vam još jednom reći dobar dan.

Na TD radiju u tačno, evo, 22 minuta do 3 popodne. Dobro nam došli, ko je umeđu vremenu stigao. Ja sam Lola i tu sam da vam kažem, danas očekuje vedro, sunčano i toplo vreme narednih 7 dana. Odnosno, samo prenosim reči meteorologa i zvanične vremenske prognoze. Pa je tako i danas, temperatura je do 33 stepena, nije sad nešto previše toplo, ali ima sunca, vedro je što je bitno, možeš malo bojice i tena da se uhvati, tako da znamo šta nam je činiti posle posla, a sada ono što nam je činiti jeste da se lagano vratimo na muziku i slušamo On My Mind.

samo hitovi na TD radiju, naravno tu smo i danas se družimo, ali vidim i da putujemo, nema šta. Kako se približavamo vikendu, tako se i gužvate na granicama. Trenutno izlazi Horgoš, Batrovci, Trbušnica i ulazi Gospin i Preševo. Tu vas za sada ima malo više, pa eto da znate ako planirate na neku od ovih strana. Svakako ekipa sa TD radija vam želi srećan put, lep provod, pazite na brzinu, radove na putu, mi ćemo svakako na hitove, prvi u nizu je Girl.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Kafe ima name na TD Radio. Dobro nam došli ukoliko ste se umeđu vremenu priključili. Slušate TD i Kafe, naravno mesto gde slušamo samo isključivo hitove. Između hitova časkamo, družimo se, pratimo dešavanja, preporuke i ostalo. Pa sad, kako je početak septembra, ujedno i škole, definitivno jedna od aktualnih tema, pa je svakako tu i podsjetnik iz Automoto Saveza za sve vozače. A to je da će na ulicama biti više dece, svakako posebno ujutru i u blizini škola, što znači za sve nas dodati oprez, smanjenje brzine i da pokažemo strpljenje i prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Takođe se i savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuski stajališta svakako smanjimo brzinu i pažljivo pratimo kretanje dece.

Marketing, Radio Bis, 97.9. Marketing, Radio Bis, 97.9. 060 644 4789.

Ozbiljnu hitčinu smo upravo slušali u evo tačno 16 minuta do 4 popodne. Ekipo, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli na TDI Radio. Traje TDI kafe, naravno tu smo sve do 6 večeras. Ja sam Lola, tu smo da se družimo, da ćaskamo, da putujemo zajedno, radimo zajedno, apsolutno šta god vam je danas na rasporedu i repertoaru. A ono što je svakako na našem repertoaru jesu samo isključivo hitovi. TDI lista je i ovog četvrtka spremna. Tu smo da se zajedno onako podržavamo i da zajedno preguramo ovaj ostatak dana. To ćemo uraditi. Kao što rekao, samo hitove, naravno, slušamo Phil.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Кемо Impex.
2: Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Orion Business Internet пакети. Оптички интернет на 10 гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Маркетинг. Радио БИС. 97.9. 060 644 4789.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

4 popodne i 14 minuta, vi ste u TD Cafeu, slušamo hitove, između njih pročitamo koji naslov sa portala i jedan od kaže da je zatvorena sezona kupanja na ostrvu Lido u Zemunu. Da se podsjetimo da je od skoro zatvorena i sezona na Adi, kao i na bazenima sajmišta u Novom Sadu. Ako znate da je još negde zatvorena sezona kupanja, pišite nam na Viber broj 069-308-9399 da znamo gde se šta dešava. Svakako jeste toplo i dalje, ali ako planiramo negde na kupanje, samo da provarimo da li je sezona tamo i dalje aktivna. I svakako smo lagani, kao što je lagana i pesma u nastavku Wait For You.

Satisfaj na Teddy Radio, ovako između hitova, tu su i naslovi sa portala, to je ono što radimo u Teddy Cafeu, slušamo muziku, prolazimo kroz naslove i trudimo se da prekratimo vreme kako vama, iskreno tako i nama ovde na poslu. I jedan od njih je Beogradska brza desetka sad u subotu. E, stvarno, stvarno nema šta. Toliko ste dosledni ovom trčanju. Viđam vas u svako doba dana. Čak i dok su ove više temperature, vi aktivno trenirate, vežbate i ja zaista mogu da kažem samo svaka čast. Pa eto, tamani da se pokažete sad u Beogradu u subotu na trci od 6, a mi ostali koji možda baš i ne treniramo, vadimo se na ovo toplo vreme, mi možemo da dođemo da vas podržimo i eto, dosta od nas za sada. Tako da, svi koji ćete trčati u subotu od 6, srećno. Vraćamo se sad lagano na muziku i slušamo nešto što znam da volite.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Jao, kako su ti prelepe Lale i Ljiljani. Gde si ih kupila?
3: U cvećari Lilis na Novom Beogradu. Sve je domaće. Direktno iz plastenika Roland Blumen.
4: Roland Blumen. Vrhunske Lale i Ljiljani proizvedeni u Srbiji. Posetite cvećaru Lilis, Novi Beograd. Pozovite 069 132 5445. Roland Blumen. Kupujte domaće.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.
1: Vaš savršen odmor.

0: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 17:17, to znači da mi sa TDI Radija mislimo na vas. Dobro nam došli TDI Cafe, ja sam Lola, a ovaj put imam i društvo, sa nama je Bucalo. Dobroveče, dobar dan.
3: A mikrofon kod, dobar dan, dobar dan, 17:17, evo stigla je Lolina želja Bucalo, ćao!
2: Tako je, ja se izvinjam što ti nisam upalila mikrofon, zaista nije bilo namjerno, kolega. Sad samo da te malo uputim, mi ovdje u TDI Cafeu volimo naravno da slušamo samo isključivo hitove, zato smo i tu, ali između njih i prokomentarišemo neki naslov, nešto sa društvenih mreža, portala, da vidimo šta se to danas dešava.
3: E, pa danas je dešao, ja sam naletao na ako baš lep naslov, jedan kaže rečnik generacije Z.
2: Aha, e sad samo ajde prvo da objasnimo, generacija Z su oni koji danas imaju između 30 i 15 godina otprilike. Eto, to je taj neki onako opseg, da znate.
3: To mu dođe to, da, otprilike, da.
2: Jeste, e sad, znači oni imaju sad svoj rečnik, to je ta čuvena generacija Z koju stalno pominjemo. I sad, šta si pronašao da je zanimljivo, a da recimo ne znamo što znači?
3: Pa evo ovako, na primjer, dosta klinaca čujem po ulici da kažu jedan drugom, ti si NPC.
2: NPC,
3: da.
2: Molim te nam reci šta znači NPC.
3: Pa to dođe kao da si nebitna osoba, osoba bez stava, osoba u igrici.
2: Ima smisla, da, baš da. Si NPC, da, dobro, da. Ok, dobro, idemo dalje. Vidim da ovdje ima reč sinovati. Sad, rekla bi da je ova reč koju već koristimo i mi stariji, da tako kažemo.
3: Pa, što koriste žena najviše, da. Jeste, to je reč stvarno koju znamo, a naletao sam na jednu baš onako... gatekeepovati.
2: E, moram da priznam da ja koristim tu reč, ne koriste samo mladi i mene kad neko iznervira, ja kažem nemoj da mi gatekeepuješ informacije. To znači kada neko zapravo namjerno krije informacije od nas o nečemu što mu se sviđa. I onda ja kažem, ako ja vidim sad tvoju neku majicu i meni se to sviđa, nemoj da mi gatekeepuješ informaciju, nego mi reci gdje si je kupio.
3: Aha, znači to je to, dobro. Evo, znači ja imam za tebe onda po novom rečniku, ti si Sigma.
2: Molim te nam reci šta je to jer ne razumem.
3: Samo uveren i uspješna osoba. Samouverena i uspješna osoba.
2: Eto, onda za sve nas Sigme ili ti samouvereni i uspješne osobe. To bi bio rečnik generacije Z. Malo smo je oko preveli, odnosno potrudili smo se da prevedemo. A sada se vraćamo na samo hitove.
3: Uhu.
2: Tako je, New Religion slušamo, dobar dan.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

sa ovim ritmom definitivno pravi letnji hit, a pošto je vreme odlučilo da nastavi sa letnjim režimom i sutra nas očekuje vetro, sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 33 stepena, a ono što nam meteorolozi kažu jeste da nas to letnje vreme očekuje bar još nekih 7 dana. Tako da onda i mi ovde na Tedi Radio nastavljamo sa letnjim hitovima, slušamo nastavku Mićiku.

0: πρωινός.
1: Marketing Radio Biz 97.9.
2: Jao, kako su ti prelepe Lale i Ljiljani. Gde si ih kupila?
3: U cvećari Lilis na Novom Beogradu. Sve je domaće. Direktno iz plastenika Roland Blumen.
4: Roland Blumen. Vrhunske Lale i Ljiljani proizvedeni u Srbiji. Posetite cvećaru Lilis, Novi Beograd. Pozovite 069-132-5445. Roland Blumen. Kupujte domaće.
1: Marketing Radio Biz 97.9 060 6444 789.
5: Petkom od 21 sat

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: On je velik marketing Radio Bis 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9.

Impresum, TD i Radio, Impresum, Radio BIS, izdavač, BIS Commerce, DOO, Beograd, registarski broj medija, RA000291, e-mail, marketingkg@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.